čistim svoj život, tu hrđanje i tmina, i ostaću bez ičeg, al bolja je tišina.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Jedan, dva!

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Priručnik. Emisija o odgoju i obrazovanju.
3: Čitati, čitati i čitati. To treba. Čitati, čitati i čitati.
2: Utorkom na Radio Rojcu. Priručnik.

0: No, 90 smo ga gledali i u Trstu i bio je odličan.
1: Točno.
0: Tako da, da, Spencer ima još puno toga za reći i pokazati.
1: Ne da se.
0: Ne da se. Dobro, a inače si okej?
1: Dobro.
0: Brzo, brzo.
1: A, ono, jesam. Danas je, mislim, da.
0: Kako nosiš ove vrućine?
1: A teško.
0: Da.
1: Ti je teško. A, čuješ kad dođeš neke godine.
0: A si bio na moru.
1: Svet je jednom.
0: Jedno.
1: Da, tek trebam otvoriti sezonu, tako da za mene ljeto tek počinje.
0: Ajde, bravo. Ima još dana.
1: Nego što?
0: Ok, dakle ovo je bilo sve za danas, današnju sjestu. Ja sam Mirjana, družili ste se sa mnom ovih proteklih 2 sata i zadnja pjesma Sinead O'Connor. I evo, to je sve od mene, a vi ostanite naravno uz Radio Rojc.

je. Bacivali su po linju štacijuni kako bili brodi, kroz tunele, priko mosti. Ma je bilo ki je dosti, aj bilo ki je dosti. Ki fali more, na dnolu pušti kosti.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.